sare lai sa pa ka pare lai sa pa ka pare mai lo sare dhayara ma bani dina bandale ko kina bandale ko kina mai lo sare dhayara.